tukana ke di star boy ke na lady go etsa galang straight la palama ka tell di tlhako ke patoro ya ra ba se ready for se fekeledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa